0: Talas kulture.
1: Dobro jutro, slušate emisiju Talas kulture. Jedna informacija za sve ljubitelje slikarstva. Slavna slika Leonarda da Vincija, Mona Liza, poslije restauracije prostorije u Luvru, gdje je tradicionalno izložena, ponovo je na svom mjestu. Mona Liza je do danas bila izmještena sa svog standardnog mjesta, jer se ta sala renovirala i bila je smještena u salu Medici, gdje se nalazila pored Rubensovih slika, pored kojih je da Vincijevo remek djelo veličine 77 puta 53 cm bilo izgubljeno. Posjetitelji se inače često žale zato što nekada čekaju u redu i više sati da bi ih čuvari ostavljali da vide čuvenu sliku tek nekoliko minuta. Louvre je najposjećeniji muzej na svijetu i svake godine ga posjeti najmanje 10,2 miliona posjetilaca, a 80% ih dolazi zbog Mona Lize. Sada će uslovi za turiste biti znatno bolji. Promijenili smo 15 godina staru staklenu zaštitu. Zahvaljujući novoj tehnologiji, Mona Liza će moći da se vidi mnogo bolje. Imaćete utisak da ste bliži slici. Mona Liza je na starom mjestu i sve je kako treba, rekao je zvaničnik Louvra.

0: talas kulture.
1: Louvre je danas jedna od najvećih muzeja sa preko 70.000 umjetničkih dijela i definitivno spada u grupu najposjećenijih muzeja. Izdvajamo nekoliko zanimljivosti koje možda niste znali o muzeju. Louvre je na početku bio odbrambena tvrđava. Prvi kralj Francuski, jedan od najuspješnijih vladara srednjovjekovne Europe, Filip II, započeo izgradnju tvrđave koja je služila kao odbrana od neprijateljskog napada koji je prijetio sa sjevera. Utvrđenje su učinili bastioni, šanac i ogroman toranj u centru. Kako je grad Pariz svoje granice za vrijeme Filipove vladavine proširio, tako se i tvrđava proširila, piše historija. Danas posjetioci ostatke prvih obrisa muzeja mogu vidjeti u donjoj sali. Mona Liza nije uvijek bila u Louvru. François I je nakon smrti svog prijatelja i čuvenog slikara Leonarda da Vincija otkupio čuveni portret Mona Lize, ali on vjekovima krasio kraljevske palate Versailles i Fontainebleau umjesto zidove Louvra. Mona Liza je konačno svoje mjesto u Louvru kao svoj dom pronašla posle pada monarhije. Doduše uz povremene selidbe, visila je u Napoleonovoj spavaćoj sobi dok je vladao, premještena je na tajne lokacije za vrijeme ratova i 1911. Ukradena od jednog italijanskog lopova. Nakon 2 godine vratila se na svoje mjesto u Louvre. Napoleon Bonaparte je privremeno nazvao muzej Louvre po sebi. Dolaskom na vlast, Napoleon je ne samo nazvao muzej po sebi, već je on postalo i centar gdje je sve predmete velike umjetničke vrijednosti koje je uzeo za vrijeme ratovanja uspio da izloži. Stotine slika i skulptura krasili su muzej Napoleon, između ostalog i antički bronzani konji sa fasade Bazilike Svetog Marka u Veneciji i statua sa Brandenburgske kapije u Berlinu. Međutim, iako je spakovana čuvena kvadriga, ona nije nikada bila izložena u muzeju.

0: Talas kulture.
1: Slušajte emisiju Talas kulture i dalje smo u Parizu, pričamo o muzeju Louvre. Louvre je najveći muzej na svijetu koji je fizički neizvodljivo obići za jedan dan. Da biste vidjeli svaki od 380.000 umjetničkih predmeta, mada nisu svi dostupni posjetiocima, a da se pritom ne zadržavate ni za jednim duže od 30 sekundi, trebalo bi vam 100 dana. O veličini Louvra svedoči i činjenica da ga dnevno posjeti 15.000 posjetilaca, a čak 2/3 su turisti. U 2004. je oboren rekord sa čak 9,3 miliona posjetilaca. Kada se govori o piramidi Louvra, ljudi uglavnom misle na staklenu strukturu u glavnom dvorištu, ali zapravo ih ima čak 5 kroz ceo muzej. Mnogo je zadivila činjenica da su proporcije glavne staklene piramide istih proporcija kao velike piramide u Gizi, što je jedan od načina da naglase koliko im je značajna kolekcija egipatskih antikviteta. Baza piramide teži 105 tona i sadrži podrazumevane aluminijumske konstrukcije u građevinarstvu, koje su poduprete sa čak 95 tona čelika. Arhitekta piramida je Yao Ming Pei, čije djelo nije bilo omiljeno Parižanima jer su smatrali da narušava autentičnost palate. Također spekulisalo se da Francuzi imaju problem sa njegovim nacionalnim identitetom jer su vrlo oštri u viđenju da je svaka vrsta njihove umjetnosti neprevaziđena. Danas je ono simbol Pariza i jedna od omiljenih konstrukcija turistima, čije

0: Slušate sportski program.
1: Fudbaleri budućnosti započeli su pripreme za novu sezonu. Pre prvog treninga šef stručnog štaba Srđan Radonjić poručio je igračima da će biti još promjena u sastavu, ali da će svi dobiti jednaku priliku da se nametnu. Tokom letnjeg prelaznog roka klub su napustili Ljubomir Đurović, Damjan Dakić, Marin Galić, Stefan Hajdin, Vasilije Terzić, Nikola Medojević, Srđan Krstović, Nikola Janjić, Mihajlo Nešković i Zoran Petrović, dok se sa pojedinim igračima i dalje vode razgovori o mogućem ostanku. Plavi će trenirati u Podgorici do 29. juna, nakon čega slede dvonedeljne pripreme na Zlatiboru, gdje će odigrati 4 prijateljske utakmice. Nova sezona u domaćem prvenstvu počinje 2. avgusta, a budućnost će u prvom kolu igrati protiv šampiona Sutjeske.

slušate sportski program. Košarkaški kralj, kako zovu Lebrona Jamesa, ne planira da završi karijeru i prema informacijama ESPN novinara Briana Windhorsta, u toku su pregovori o produžetku ugovora sa Los Angeles Lakersima, to bi značilo da bi mogao da nastupi i u svojoj 24. NBA sezoni, iako će 41-godišnji James uskoro postati slobodan agent, očekuje se da ostane u Kaliforniji, dok se još usaglašavaju detalji ugovora i finansijska struktura, u slučaju da dogovor ne bude postignut, kao potencijalne opcije pominju se i drugi klubovi, uključujući Cleveland Cavaliers. James je i ove sezone odigrao oko 70 utakmica i potvrdio da i dalje ima značajnu ulogu na najvišem nivou.

0: slušate dječiji program. Dječija strana svijeta.
1: Dobro jutro, dobrodošli u još jednu dječiju stranu svijeta. Svi mi koji smo odrastali do predulazak u famozni 21. vijek, imali smo tu sreću da nas vaspitavaju, uče, obrazuju naš smisao za humor, uspavljuju ili čekaju za dobro jutro mnoge kultne dječije emisije. Tada se na TV kanalima mogao vidjeti bogat kulturno-obrazovni dječiji program i pregršt emisija školske redakcije za djecu i mlade. Sve je bilo drugačije. Izdvajamo za vas kultne i nezaboravne domaće emisije. Ređajući ih hronološki od vremena njihovog nastanka, prisjetit ćemo se onih dječjih bezbrižnih vremena kada smo žurili da porastemo i zakoračimo u svijet koji nam je izgledao više prijateljski i dobronamjerni. Prva emisija o kojoj pričamo danas zove se Na slovo na slovo. 16. oktobra 1963. godine, tačno u 18:45 na prvom programu RTB-a otpočelo je prikazivanje slavnog dječjeg TV serijala Na slovo na slovo. Po tekstovima Duška Radovića, a u režiji Vere Belogrlić i sa Mićom Tatićem u glavnoj ulozi. Mića i Luta Gaćim bili su dva drugara, a društvo su im pravili Loška, Ostoja, Paja i Lola, Morski Vuk i Veliki Laf, koje su tumačili glumci Đuza Stojiković, Predrag i Dragan Laković, Vlasta Velisavljević, Lola Novaković i tako dalje. Uskoro pričamo o mnogim kultnim emisijama koje su obilježile period iza nas. Ostanite uz TD Radio.

0: Marketing TDI.
1: Dragi slušalci, javljamo se sa plaže Kamenovo. Upravo su nam javili sjajne vesti. Naime, leto će umjesto 93 ove godine trajati 100 dana. Dakle, Kamenovo poklanja 7 dana leta gratis.
2: 100 dana ljeta, 100 dana Kamenovo Beach.
0: Uz TDI radio.
3: Granice su samo linije na mapi. Tvoj internet više ne zavisi od njih. Sada je tu MTEL Travel eSIM, prva digitalna kartica u Crnoj Gori koja mijenja pravila putovanja. Ne treba ti Wi-Fi da okačiš story sa omiljene destinacije, jer dobijaš 20 GB za Evropu, 3 mjeseca. Bez fizičke kartice, bez dodatnih troškova. Kupi online i putuj slobodno. Jedna veza za sva tvoja putovanja. MTEL. Imate prijatelje.
4: WC Šolja je tu da podrži inspiraciju, kada da zagrli, a česma da

0: sezone, Kubik i Groen nastavljaju sa osvježenjem tvoje ljetnje svakodnevnice. Posjeti naš salon u Podgorici u ulici 8. Marta za odmah dostupne proizvode. Kubik. Razvijamo vrućinu.
1: Poliklinika i bolnica Konzilium uvodi TMS, transkranijalnu magnetnu stimulaciju, savremenu neurološku metodu po prvi put dostupnu u Crnoj Gori. Koristi se kod depresije, anksioznosti i hroničnog umora, kao i u neurološkoj rehabilitaciji nakon moždanog udara, kod Parkinsonove bolesti, multiple skleroze i hroničnog bola. Zakažite konsultaciju. Poliklinika i bolnica Konzilium 067 650 670 ili 020 650 660.
2: Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Nastupaju 6. jun Mr. Jules, 7. jun Zonjo pušta muziku, 13. jun Nešo, 14. jun Mikeli. Informacije i rezervacije na broj plus 382 6912 05 45. Restoran i plaža Kamenovo. Odlična ponuda ovog ljeta, ljetnje gume Linglong. Izvrsne performanse uz povoljnu cijenu i čak 84 mjeseca garancije. U ponudi kod Kemo Impex partnera. Kemo
3: Impex. Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
4: UV stabilna, otporna na sve atmosferske utjecaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nebe na kolor.
3: Vrijeme je za let ka novim visinama, tamo gdje se strast pretvara u čistu igru. SB Bet.
5: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
2: Marketing TDI Radija 067 561 999.
3: Dječja strana svijeta.
6: Dječja strana svijeta i ovog vikenda sa vama. Laku noć, djeco! To je bila kratkometražna dječja TV serija redakcije programa za djecu i mlade RTV Beograda, koja se prvobitno emitovala od 1989. do 1993. Urednik serije bila je Donka Špiček. Serija sa lutkama, životinjama u šumi, bila je namijenjena najmlađoj djeci pred odlazak na spavanje. Životinje u šumi prikazane su kao jedna velika porodica, a glasu im pozajmljivali veliki srpski glumci od Dragana i Predraga Lakovića, Danice Maksimović, Đuze Stojiljkovića. Trajanje jedne epizode bilo je između 4 i 6 minuta. Ova emisija za laku noć 1997. imala je svog pandana u vidu verzije Dobroveče, djeco, u kojoj su bajke pričali Nikola Simić, Čika Antika i Radmila Savićević, Baka Vuka. Još jedna jugoslovenska televizija serija Metla bez drške snimana je u periodu od 1989. do 1994. sa nastavkom 2001. godine. Serija prati doživljaje pucmastog Zlatka Lepšanovića i njegovog druga Duška, koji su stalno u potrazi za avanturama. Tu su i djevojčica Sofija, Zlatkova sestra, primjerno dijete koje svira violinu i razmažena Brankica. Dječacima je uvijek bila misterija prodavnica kućnih ljubimaca, Veselo majmunče, ali tu su i doživljaji s roditeljima koji ih ne razumeju, komšinicom Dušicom koji ih stalno nudi svojim čuvenim šnenoklama, nestašnim Nemanjom, gospođom Veroslavom, Vladimirom, Draganom i Jelenom iz Cvićeve, kao i njihovim vučjakom Aleksom. Nadamo se da ste uživali vraćajući sjećanja u bezbrižno vrijeme ispred malih ekrana. E pa draga djeco, došli smo do kraja današnje emisije Dječja strana svijeta i ako niste bili u prilici da možda gledate neke od ovih emisija, slobodno zatražite svojim roditeljima da malo pričešljaju YouTube, da potraže ove stare kultne emisije i da onda vidite kako su nekada izgledali crteni filmovi, emisije i kultne stvari koje su oni gledali na televiziji. Čujemo se i narednog vikenda.
3: Dječja strana svijeta.
7: Strana svijeta.

0: sezone, Kubik i Groje nastavljaju sa osvježenjem tvoje ljetnje svakodnevnice. Posjeti naš salon u Podgorici u ulici 8. Marta za odmah dostupne proizvode. Kubik. Razvijamo vrućinu.
1: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
2: Poliklinika i bolnica Konzilijum.
3: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija, magnetna rezonanca, low dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020-650-660 i 067-650-670.
2: Poliklinika i bolnica Konzilijum. Vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori.
4: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na maks. Maxbet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
5: Dakle, kolege, molim vas da za sljedeći sastanak pripremite financijski izvještaj za četvrti kvartal.
6: Šefe, ja se izvinjavam, imate hitan poziv.
7: Ko zove?
6: Kamenovo Calling.
8: Kamenovo Calling.
9: 100 dana ljeta uz TDI Radio.
10: Tivat dobija novu adresu luksuza i hedonizma. U Donjoj Lastvi uskoro se otvara hotel Olis by the Sea, a od 15. juna i Luma a la carte restoran. Spoj mediteranskih ukusa, vrhunske gastronomije i jedinstvenog ambijenta.
11: Vidimo se u Tivtu.
12: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: marketing. TDI. Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
1: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Neve na kolor.
2: Draga, jesi danas za akciju?
3: Bez klime nema šanse.
4: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi određenu Vivax klimu do kraja jula i ostvari povrat novca do 80 eura.
3: Dragi, sad može. Vivax akcija.
5: Odlična ponuda ovog ljeta. Ljetnje gume Linglong. Izvrsne performanse uz povoljnu cijenu i čak 84 mjeseca garancije. U ponudi kod Kemo Impex partnera. Kemo Impex.
6: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na Max. Maxbet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
7: Uđite u Volvo svijet i iskoristite vrhunsku priliku za kupovinu bogato opremljenih Volvo XC vozila. Sigurnost, performanse i komfor na najvišem nivou. Već od 36.980 eura. Vozila su dostupna odmah u ograničenim količinama. Više na volvocars.me. Osman Nagićko.
8: Emtel vam predstavlja prvi ekskluzivni koncert Bryana Adamsa u Crnoj Gori. 26. juna na Kanli Kuli u Herceg Novom. Obezbijedite kartu jer ovo se ne propušta. Guitar Art Summerfest.
0: Marketing TDI Radija. 067-561-999. TDI Radio. Vraćamo se uživo u program TDI Radija sa plaže Kamenovo.

0: Eddie.
1: Poštovani putnici, uskoro polijećemo. Udobno se smjestite, a u slučaju iznenadnog straha od roaminga, maske za kiseonik vam neće biti potrebne. Možete da odahnete jer turbulencija na vašem računu neće biti. Želimo vam ugodan let.
2: Od sada, po prvi put u Crnoj Gori, uz nove One pakete nakon slijetanja, slobodno koristite internet, postavljajte storije, javljajte se kući. Opušteno u Evropu. One. Za svaki trenutak.
3: Lece Šolja je tu da podrži inspiraciju, kada da zagrli, a česma da osvijek.

0: I ove sezone Kubik i Groen nastavljaju sa osvježenjem tvoje ljetnje svakodnevnice. Posjeti naš salon u Podgorici i ulici 8. Marta za odmah dostupne proizvode. Kubik. Razvijamo vrućinu.
1: Poliklinika i bolnica Konzilijum.
2: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija, magnetna rezonanca, low dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
1: Poliklinika i bolnica Konzilijum. Vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori.
3: Istaknite kvalitet svog poslovanja. Prijavi se za sertifikat poslovne izvrsnosti 2025. Isteknite povjerenje klijenta. Sve informacije na sajtu Solvent Rating.
4: Noć koja traje do jutra.
5: Ritam koji nestaje.
4: Mesto vrhunskog provoda. Diskoteka Omnia Budva. Live on stage. Ovog leta očekuju vas nastupi uživo. 19. jun, Magla Band. 20. jun, Aca Lukas. 26. jun, Peđa Jovanović. 27. jun, Teata Irović. Informacije i rezervacije na 068 040 333. Nightclub Omnia Budva.
5: Count the pleasure.
6: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
7: Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Nastupaju 6. jun Mr. Jules, 7. jun Zonjo pušta muziku, 13. jun Nešo, 14. jun Mikeli. Informacije i rezervacije na broj plus 382 6912 05 45. Restoran i plaža Kamenovo.
8: Marketing TDI radija 067 561 999.
7: Vraćamo se u program TDI radija uživo sa plaže Kamenovo.

0: Marketing. TDI. Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Nastupaju 6. jun Mr. Jules, 7. jun Zonjo pušta muziku, 13. jun Nešo, 14. jun Mikeli. Informacije i rezervacije na broj +382 6912 0545. Restoran i plaža Kamenovo.
1: Svake godine ista pitanja, kako stići, gdje odsjesti, koju plažu izabrati, šta posjetiti. Kad dođete u Crnu Goru, jedna stvar vam je već riješena. Uz One turističke pakete birate ono što vam najviše odgovara. 500 GB, 1 TB ili neograničen internet. A ako putujete u paru, tu je i dupli eSIM za sve one trenutke koje želite da podijelite tokom najljepšeg dijela godine. One, za svaki trenutak.
2: Vrijeme je za let ka novim visinama, tamo gdje se strast pretvara u čistu igru. SBBet.
3: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
4: Divat dobija novu adresu luksuza i hedonizma. U Donjoj Lastvi uskoro se otvara hotel Oliz by the Sea, a od 15. juna i Luma a la carte restoran. Spoj mediteranskih ukusa, vrhunske gastronomije i jedinstvenog ambijenta. Vidimo se u Tivtu.
0: Marketing TDI Radija 067-561-999. Radio. Vraćamo se uživo u program TDI Radija sa plaže Kamenovo.

0: Marketing TDI.
1: Poliklinika i bolnica Konzilium, hirurgija, dojke, vena, štitne žlijezde, žučne kese i preponske kile, laserska hirurgija, pilonidalnog sinusa, hemoroida i perianalne fistule. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
0: Poliklinika i bolnica Konzilium, mjesto gdje zdravlje dolazi prvo.
2: Spremi se za fudbalsku groznicu i uđi u formu za svjetsko prvenstvo. Sada je pravi trenutak za novi TV. Kupi Samsung, LG ili Hisense televizor i na poklon dobijaš FIFA fudbalsku loptu. Čekaju te i top cijene Xiaomi Smart L1 projektora. Odmah dostupni i na rate. Ne čekaj posljednji zvižduk. Požuri u najbližu MTEL poslovnicu jer ponuda traje do isteka zaliha. MTEL. Imate prijatelje.
0: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
1: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Neve na kolor.
3: Tata, oni me vodi to Disneyland.
4: Sine, vodite tata na Kamenovo. Tamo ljeto traje 100 dana.
3: 100?
4: Zato što tata tako kaže.
5: 100 dana TDI radija. TDI radija. Sa plaže Kamenovo.
6: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M, prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303.
7: Marketing TDI radija 067 561 999.
8: Vraćamo se u program TDI radija uživo sa plaže Kamenovo.

0: nove sezone Kubik i Groje nastavljaju sa osvježenjem tvoje ljetnje svakodnevnice. Posjeti naš salon u Podgorici u ulici 8. Marta za odmah dostupne proizvode. Kubik. Razvijamo vrućinu.
1: Tivat dobija novu adresu luksuza i hedonizma. U Donjoj Lastvi uskoro se otvara hotel All is by the Sea, a od 15. juna i Luma a la carte restoran. Spoj mediteranskih ukusa, vrhunske gastronomije i jedinstvenog ambijenta. Vidimo se u Tivtu.
2: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
2: Nova eko stanica na novoj lokaciji. Od sada nas možete pronaći i na odmorištu Gornje Mrke, na autoputu Princeza Kseni. Bilo da ste na dugom putovanju ili pravite kratku pauzu. Na raspolaganju su vam kvalitetno gorivo, široka ponuda proizvoda i usluga, kao i prostor za predah tokom vožnje. Eko, zbog tebe smo tu.
3: Marketing TDI Radija 067-561-999.
4: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: marketing. TDI.
1: Divac dobija novu adresu luksuza i hedonizma. U Donjoj Lastvi uskoro se otvara hotel Olis by the Sea, a od 15. juna i Luma a la carte restoran. Spoj mediteranskih ukusa, vrhunske gastronomije i jedinstvenog ambijenta. Vidimo se u Tivtu.
2: Poštovani putnici, uskoro polijećemo. Udobno se smjestite, a u slučaju iznenadnog straha od roaminga, maske za kiseonik vam neće biti potrebne. Možete da odahnete jer turbulencija na vašem računu neće biti. Želimo vam ugodan let.

0: RDI.
1: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na max. Maxbet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
2: Uđite u Volvo svijet i iskoristite vrhunsku priliku za kupovinu bogato opremljenih Volvo XC vozila. Sigurnost, performanse i komfor na najvišem nivou, već od 36.980 eura. Vozila su dostupna odmah u ograničenim količinama. Više na volvocars.me. Osmanagićko.
3: Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Nastupaju 6. jun Mr. Jules, 7. jun Zonjo pušta muziku, 13. jun Nešo, 14. jun Mikeli. Informacije i rezervacije na broj plus 382 6912 0545. Restoran i plaža Kamenovo.
4: Vrijeme je za let ka novim visinama, tamo gdje se strast pretvara u čistu igru. SBBet.
5: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
6: Isplanirajte najljepša putovanja uz MTEL roaming ponude. Ako putujete u Srbiju, najbolji izbor su M-Roaming Srbije tiketi, jer donose neograničene minute, neograničene SMS poruke i neograničeni mobilni internet. Za potpun doživljaj novih i poznatih destinacija nudimo savršene data roaming tikete sa najviše interneta po super cijenama. Kupovina tiketa se vrši putem Moj MTEL aplikacije, MTEL menija zvjezdica 105 taraba, pozivom korisničkog servisa 1600 ili u nekoj od poslovnica MTEL-a širom Crne Gore. MTEL. Imate prijatelje.
7: WC Šolja je tu da podrži inspiraciju, kada da zagrli, a česma da osjeća.

0: ove sezone Kubik i Groe nastavljaju sa osvježenjem tvoje ljetnje svakodnevnice. Posjeti naš salon u Podgorici u ulici 8. Marta za odmah dostupne proizvode. Kubik. Razvijamo vrućinu.
1: Pažnja, pažnja! I dalje traju nevjerovatni popusti u robnoj kući Grand. Popusti od 18 do 50% na kompletan kućni namještaj i specijalni popust od 70% na preko 500 proizvoda na rasprodaj. Diskontne cijene za dekorativu sa ponudom od preko 10.000 proizvoda uz kompletno novi asortiman proizvoda.
2: Robna kuća Grand.
3: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Tedej,
1: draga, jesi danas akciju?
2: Bez klime nema šanse.
3: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi određenu Vivox klimu do kraja jula i ostvari povrat novca do 80 eura.
2: Dragi, sad može. Vivax akcija.
4: Pažnja, pažnja. I dalje traju nevjerovatni popusti u robnoj kući Grand. Popusti od 18 do 50% na kompletan kućni namještaj i specijalni popust od 70% na preko 500 proizvoda na rasprodaj. Diskontne cijene za dekorativu sa ponudom od preko 10.000 proizvoda uz kompletno novi asortiman proizvoda.
5: Robna kuća Grand.
6: Pronađite pravu gumu za vas. Veliki izbor, povoljne cene. Pouzdano i brzo. Najbolja online prodavnica
7: chemoimpex.me.
6: Poručite online.
8: Chemoimpex.
9: Poliklinika i bolnica Konzilijum.
10: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija, magnetna rezonanca, low-dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
9: Poliklinika i bolnica Konzilijum. Vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori.
11: Dakle, kolege, molim vas da za sljedeći sastanak pripremite finansijski izvještaj za četvrti kvartal.
12: Šefe, ja se izvinjavam, imate hitan poziv.
11: Ko zove?
12: Kamenovo Calling.
11: Kamenovo Calling.
13: 100 dana ljeta uz TDI Radio.
14: Uvijek ista dilema. Šta gledati? Uz Mood Video Klub odgovor je uvijek tu. Filmovi i serije na klik. Uvijek ima šta da se gleda. Mtel, imate prijatelje.
15: Divat dobija novu adresu luksuza i hedonizma. U Donjoj Lastvi uskoro se otvara hotel All is by the Sea, a od 15. juna i Luma a la carte restoran. Spoj mediteranskih ukusa, vrhunske gastronomije i jedinstvenog ambijenta. Vidimo se u Tivtu.
16: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: RDI.
1: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na maks. Maxbet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
2: Nova eko stanica na novoj lokaciji. Od sada nas možete pronaći i na odmorištu Gornje Mrke, na autoputu Princeza Kseni. Bilo da ste na dugom putovanju ili pravite kratku pauzu, na raspolaganju su vam kvalitetno gorivo, široka ponuda proizvoda i usluga, kao i prostor za predah tokom vožnje. Eko, zbog tebe smo tu.
3: Uđite u Volvo svijet i iskoristite vrhunsku priliku za kupovinu bogato opremljenih Volvo XC vozila. Sigurnost, performanse i komfor na najvišem nivou, već od 36.980 €. Vozila su dostupna odmah u ograničenim količinama. Više na volvocars.me. Osmanagićko.
0: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: marketing. TDI.
1: Pažnja, pažnja! I dalje traju nevjerovatni popusti u robnoj kući Grand. Popusti od 18 do 50% na kompletan kućni namještaj i specijalni popust od 70% na preko 500 proizvoda na rasprodaj. Diskontne cijene za dekorativu sa ponudom od preko 10.000 proizvoda uz kompletno novi asortiman proizvoda.
2: Robna kuća Grand.
3: Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Nastupaju 6. jun Mr. Jules, 7. jun Zonjo pušta muziku, 13. jun Nešo, 14. jun Mikeli. Informacije i rezervacije na broj plus 382 6912 0545. Restoran i plaža Kamenovo.
4: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
5: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
6: UV stabilna, otporna na sve atmosferske utjecaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor.
0: Marketing TDI radija 067 561 999.

0: Spremi se za fudbalsku groznicu i uđi u formu za svjetsko prvenstvo. Sada je pravi trenutak za novi TV. Kupi Samsung, LG ili Hisense televizor i na poklon dobijaš FIFA fudbalsku loptu. Čekaju te i top cijene Xiaomi Smart L1 projektora. Odmah dostupni i na rate. Ne čekaj posljednji zvižduk. Požuri u najbližu MTEL poslovnicu jer ponuda traje do isteka zaliha. MTEL. Imate prijatelje.
1: Odlična ponuda ovog ljeta. Ljetnje gume Linglong. Izvrsne performanse uz povoljnu cijenu. I čak 84 mjeseca garancije. U ponudi kod Kemo Impex partnera. Kemo Impex. Marketing TDI Radija. 067 561 999.

0: sezone, Kubik i Groje nastavljaju sa osvježenjem tvoje ljetnje svakodnevnice. Posjeti naš salon u Podgorici u ulici 8. Marta za odmah dostupne proizvode. Kubik. Razvijamo vrućinu.
1: Marketing TDI Radija 067 561 999. Ovo je TDI.

0: Dragi slušalci, javljamo se sa plaže Kamenovo. Upravo su nam javili sjajne vesti. Naime, leto će umjesto 93 ove godine trajati 100 dana. Dakle, Kamenovo poklanja 7 dana leta gratis.
1: 100 dana ljeta, 100 dana Kamenovo Beach.
2: Uz TDI Radio.
3: Tivat dobija novu adresu luksuza i hedonizma. U Donjoj Lastvi uskoro se otvara hotel Oliz by the Sea, a od 15. juna i Luma a la carte restoran. Spoj mediteranskih ukusa, vrhunske gastronomije i jedinstvenog ambijenta.
4: Vidimo se u Tivtu.
5: Noć koja traje do jutra.
6: Ritam koji nestaje.
5: Mesto vrhunskog provoda. Diskoteka Omnia Budva. Live on stage. Ovog leta očekuju vas nastupi uživo. 19. jun, Magla Band. 20. jun, Aca Lukas. 26. jun, Peđa Jovanović. 27. jun, Teata Irović. Informacije i rezervacije na 068 040 333. Nightclub Omnia Budva.
6: Count the pleasure.
7: Svake godine ista pitanja, kako stići, gdje odsjesti, koju plažu izabrati, šta posjetiti. Kad dođete u Crnu Goru, jedna stvar vam je već riješena. Uz One turističke pakete birate ono što vam najviše odgovara. 500 GB, 1 TB ili neograničen internet. A ako putujete u paru, tu je i dupli eSIM za sve one trenutke koje želite da podijelite tokom najljepšeg dijela godine. One. Za svaki trenutak.
8: Pažnja, pažnja! I dalje traju nevjerovatni popusti u robnoj kući Grand. Popusti od 18 do 50% na kompletan kućni namještaj i specijalni popust od 70% na preko 500 proizvoda na rasprodaj. Diskontne cijene za dekorativu sa ponudom od preko 10.000 proizvoda uz kompletno novi asortiman proizvoda.
9: Robna kuća Grand.
2: Marketing TDI Radija. 067 561 999.

0: marketing. TDI.
1: I draga, jesi danas za akciju?
2: Bez klime nema šanse.
3: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi određenu Vivox klimu do kraja jula i ostvari povrat novca do 80 eura.
2: Dragi, sad može. Vivax akcija.
4: Vrijeme je za let ka novim visinama, tamo gdje se strast pretvara u čistu igru. SBBet.
5: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: Marketing TDI Radija 067-561-999. Ovo je TDI Radio. Samo

0: ove sezone Kubik i Groe nastavljaju sa osvježenjem tvoje ljetnje svakodnevnice. Posjeti naš salon u Podgorici u ulici 8. Marta za odmah dostupne proizvode. Kubik. Razvijamo vrućinu.
1: Kasniš kući. Utakmica je već počela. Ili možda nije. Uz Move vrati program i gledaj od početka. Ne žuri. Move čeka tebe. Mtel. Imate prijatelje.
2: Poliklinika i bolnica Konzilijum.
3: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija, magnetna rezonanca, low dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020-650-660 i 067-650-670.
2: Poliklinika i bolnica Konzilijum. Vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori.
4: Uđite u Volvo svijet i iskoristite vrhunsku priliku za kupovinu bogato opremljenih Volvo XC vozila. Sigurnost, performanse i komfor na najvišem nivou, već od 36.980 eura. Vozila su dostupna odmah u ograničenim količinama. Više na volvocars.me. Osmanagić Ko.
5: Pažnja, pažnja!
6: I dalje traju nevjerovatni popusti u robnoj kući Grand. Popusti od 18 do 50% na kompletan kućni namještaj i specijalni popust od 70% na preko 500 proizvoda na rasprodaj. Diskontne cijene za dekorativu sa ponudom od preko 10.000 proizvoda uz kompletno novi asortiman proizvoda.
5: Robna kuća Grand.
7: Prava udarna snaga u pravom trenutku. Akumulatori MyWay u ponudi kod ovlaštenih Chemo-Impex dilera i partnera. Odličan izbor.
8: Chemo-Impex.me.
9: Chemo-Impex.
3: Noć koja traje do jutra.
10: Ritam koji nestaje.
3: Mesto vrhunskog provoda. Diskoteka Omnia Budva. Live on stage. Ovog leta očekuju vas nastupi uživo. 19. jun Magla Band, 20. jun Aca Lukas, 26. jun Peđa Jovanović, 27. jun Teata Irović. Informacije i rezervacije na 068 040 333. Nightclub Omnia Budva.
10: Count the pleasure.
7: Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Nastupaju 6. jun Mr. Jules, 7. jun Zonjo pušta muziku, 13. jun Nešo, 14. jun Mikeli. Informacije i rezervacije na broj plus 382 6912 0545. Restoran i plaža Kamenovo. Marketing TDI radija 067 561 999.

0: Marketing. TDI.
1: Dakle, kolege, molim vas da za sljedeći sastanak pripremite finansijski izvještaj za četvrti kvartal.
2: Šefe, ja se izvinjavam, imate hitan poziv.
3: Ko zove?
2: Kamenovo Calling.
0: Kamenovo Calling.
4: 100 dana ljeta uz TDI radio.
5: Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Nastupaju 12. jun Bokambers, 18. jun Opus 2, 19. jun Burkake, 20. jun Mr. Jules. Informacije i rezervacije na broj plus 382-6912-0545. Restoran i plaža Kamenovo.
6: Vrijeme je za let ka novim visinama, tamo gdje se strast pretvara u čistu igru. SBBet.
7: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
5: Marketing TDI radija. 067-561-999.